0: hiyo spishi. Zamani ulikuwa mklingi, saini nyingi nyingi mingi sili.
1: Mapenzi dwaro respect.

kwenye ujui kwa kati ya shughuli, mimi ngoja maembe hivi ona ikula mbichi na chumvi. Ashiki simu zako chali yake wa Saudi amerudi, siamini shida zako zote ni juu ya dema na duri. Tuvai mangwai ana dining baye baye step to ambota wa line be like labda ikiwa kwa hanging line mambo ya mako shoulder si